Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Komet. Dobro jutro, poštovani slušalci, subota je 25. juli i želimo vam ugodno i lijepo jutro uz program našeg radija. Nadamo se da ćete i ovaj vikend započeti uz dobro raspoloženje, omiljenu muziku i korisne informacije koje smo pripremili za vas. S vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje danas. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 13 do 19 stepeni na jugu do 22, dok će najviša dnevna temperatura iz Hercegovine do 32 stepena Celzijusa. Iskoristite ovaj ugodan ljetni dan za odmor, boravak u prirodi ili druženje s porodicom i prijateljima. Ostanite uz program našeg radija jer vas i danas očekuje dobra muzika, zanimljive priče i mnoštvo korisnih informacija.
1: Oči svega

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 25. juli 2026. godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je primio u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu delegaciju jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine koju su činili predsjednik Munib Efendić i zamjenik predsjednika Adem Kajanija. Na sastanku je razgovarano o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na posljednjoj sjednici i uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, a kojim se uvodi borački dodatak. Predstavnici oba izrazili su zadovoljstvo predloženim zakonskim rješenjem, ističući da ono predstavlja rezultat dijaloga i dogovora između boračkih organizacija, Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zahvalili su premijeru Nikšiću, vladi

0: Federacije Bosne i Hercegovine i resorno ministarstvo na ispunjenju dogovora postignutog sa boračkim organizacijama te izrazili očekivanje da će prijedlog zakona biti usvojen u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u što skorijem roku. Premijer Nikšić zahvalio je predstavnicima JOB-a na saradnji i kontinuiranom dijalogu, istaknuvši da je cilj vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u saradnji sa boračkim organizacijama osigura pravedno i održivo zakonsko rješenje kojim će biti priznato učešće boraca u odbrani Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U Repovcima će 25. jula svečano biti otvorena novoizgrađena džamija, jedan od najznačajnijih projekata za ovo mjesto u posljednjih nekoliko decenija. Gradnja je počela prije 8 godina, a realizovana je zahvaljujući Vakifu Samiru Viliću uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina Muje Avdibegovića. Put do završetka nije bio jednostavan, od ideje o rekonstrukciji stare džamije do odluke da se gradi potpuno novi objekt. Nakon što su stručnjaci utvrdili da stari zidovi nisu bili sigurni za obnovu, govori predsjednik mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović.
1: Na tom je mjestu gdje je sada nova džamija bila je stara džamija. I ovaj naš investitor Vakif Samir Vilić, čija je majka odozgo i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš odozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave naše islamske zajednice gdje smo krenuli sa tim projektom i sama dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine. Dok smo dobili sve te moguće dozvole, išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli onaj vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da onaj obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje, koji onaj su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu trajnost. Jako odijek čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti ovo, ono, taj skepticizam kod ljudi. Zato kažem da je trajalo to 4 godine. Valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja. Ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je, dimenzija je 10 metara sa 8. A nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdesthana, grijanje, hlađenje objekata, popločavanje, mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca. Uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost. Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Uradit ćemo to, otvorit ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad. Prkosit će godinama. Evo, pozivam ovom prilikom i kogod može da dođe bujrum na otvorenje.
0: U nedjelju 26. jula bit će održana manifestacija stazom branilaca Bjelimića, kojom se obilježava Dan odbrane Bjelimića. Organizatori su Jedinstvena organizacija boraca i branilaca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštra Bara na Visočici, gdje će biti održan kratki historijski čas, nakon čega slijedi pješački pohod trasom preko Koma, Komića, Požiljka i Arguda do Odžaka. Centralni program kod spomen obilježja u Odžacima i polaganje cvijeća planirani su u 14 sati, a nakon toga za učesnike će biti organizovan zajednički ručak. Za učesnike iz Konjica osiguran je prevoz autobusom koji u nedjelju polazi u 6 sati ispred šehidske spomen sobe. O programu i značaju ove manifestacije u ime organizatora govori Ismet Pozder.
2: U nedjelju 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici, i tu ćemo imati

No, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 25. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 25. juli 2026. godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jučer je primio u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu delegaciju jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Bosne i Hercegovine koju su činili predsjednik Munib Efendić i zamjenik predsjednika Adem Kajanija. Na sastanku je razgovarano o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na posljednjoj sjednici i uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, a kojim se uvodi borački dodatak. Predstavnici oba izrazili su zadovoljstvo predloženim zakonskim rješenjem, ističući da ono predstavlja rezultat dijaloga i dogovora između boračkih organizacija, Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zahvalili su premijeru Nikšiću, vladi Federacije Bosne i Hercegovine i resornom ministarstvu na ispunjenju dogovora postignutog sa boračkim organizacijama, te izrazili očekivanje da će prijedlog zakona biti usvojen u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u što skorijem roku. Premijer Nikšić zahvalio je predstavnicima oba na saradnji i kontinuiranom dijalogu, istaknuvši da je cilj vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u saradnji sa boračkim organizacijama osigura pravedno i održivo zakonsko rješenje kojim će biti priznato učešće boraca u odbrani Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U Repovcima će 25. jula svečano biti otvorena novoizgrađena džamija, jedan od najznačajnijih projekata za ovo mjesto u posljednjih nekoliko decenija. Gradnja je počela prije 8 godina, a realizovana je zahvaljujući Vakifu Samiru Viliću uz podršku mještana i koordinaciju predsjednika mjesne zajednice Bradina Muje Avdibegovića. Put do završetka nije bio jednostavan, od ideje o rekonstrukciji stare džamije do odluke da se gradi potpuno novi objekt. Nakon što su stručnjaci utvrdili da stari zidovi nisu bili sigurni za obnovu, govori predsjednik mjesne zajednice Bradina Mujo Avdibegović.
1: Na tom je mjestu gdje je sada nova džamija bila je stara džamija. I ovaj naš investitor Vakif Samir Vilić, čija je majka odozgo i samim tim se on smatra i porijeklom da je naš odozgo sa našeg terena. Tačno prije 8 godina smo se mi sreli prvi put kada smo razgovarali o tada o izgradnji, zapravo rekonstrukciji postojećeg objekta. Tu smo se onda najavili u našu gradsku upravu gdje smo tu prihvaćeni i tu nam je jako velika podrška pružena od strane gradske uprave, naše islamske zajednice, gdje smo krenuli sa tim projektom i sama dokumentacija i to sve je trajalo negdje otprilike oko 4 godine. Dok smo dobili sve te moguće dozvole, išli smo u rekonstrukciju objekta, međutim, objekat je bio u takvom stanju gdje smo mi doveli vrhunske stručnjake, arhitekte, građevinske inženjere, statičare, da obiđu i vide taj objekat i da daju svoje konačni sud i mišljenje, koji su na kraju potvrdili da je jako teško rekonstruisati postojeći objekat, jer oni, kako kažu, to su zidovi više koji su dotrajali, struhli i da je bilo šta da na njih radimo, da to neće imati neku dužu trajnost. Jako odijek čudan u narodu, u džematlijama, u samom selu Repovcima, u šta rušit, ko će napraviti to, taj skepticizam kod ljudi. Zato kažem da je trajalo to 4 godine. Valjalo je ubijediti sve te ljude, nagovarat, pričat. Drago mi je što sam jedan od ljudi preko kojega se to sve i prelomilo, znate, od same te ubjeđivanje ljudi pa do danas ovog konačnog cilja. Ova sad nova džamija je veća od ove što je prije bila. Povećali smo je, dimenzija je 10 metara sa 8. A nije samo u pitanju sama džamija kao džamija, već je tu u pitanju i samo dvorište džamije i gasulhana i abdestana, grijanje, hlađenje objekata, popločavanje, mislim, to je sve dovedeno do perfekcije, do vrhunca. Uradili smo jedan vrhunski objekat, vrhunsko kvalitetno izgrađen po najsavremenijim standardima, najboljim materijalima, gdje je, mislim, objekat i prešao milijunsku vrijednost. Dolazi sad to otvorenje koje smo čekali 8 godina. Uradit ćemo to, otvorit

0: ćemo, pokazat ćemo kako se može kad se ljudi slože. Pozivam da dođe što više ljudi. Naša džamija će tu stajat, vidjet će se taj trud i rad, prkosit će godinama. Evo, pozivam ovom prilikom i kogod može da dođe bujrum na otvorenje.
1: U nedjelju 26. jula bit će održana manifestacija stazom branilaca Bjelimića, kojom se obilježava Dan odbrane Bjelimića. Organizatori su Jedinstvena organizacija boraca i branilaca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštra Bara na Visočici, gdje će biti održan kratki historijski čas, nakon čega slijedi pješački pohod trasom preko Koma, Komića, Požiljka i Arguda do Odžaka. Centralni program kod spomen obilježja u Odžacima i polaganje cvijeća planirani su u 14 sati, a nakon toga za učesnike će biti organizovan zajednički ručak. Za učesnike iz Konjica osiguran je prevoz autobusom koji u nedjelju polazi u 6 sati ispred šehidske spomen sobe. O programu i značaju ove manifestacije u ime organizatora govori Ismet Pozder.
2: U nedjelju 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije. Odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka u selo Svijenču, koju je bilo zapaljeno u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
1: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda u nedjelju u 11 sati i 30 minuta bit će proučen mevludski program u džamiju u Čuhovićima. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 25. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, Operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu, namijenjenih su finansiranju projekata iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja i mladih planiranih na kontu 614311 transfer neprofitnim organizacijama projekti NVO, projekti za mlade i institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i ustanova sa područja grada Konjica. Pravo na prijavu imaju nosioci kulturnih aktivnosti, udruženja iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, udruženja mladih, kulturno-umjetnička društva, institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu i javne ustanove iz oblasti kulture, koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci aktivnosti iz člana 2 ovog javnog poziva, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na projekti za mlade, nauka, obrazovanje, kultura i očuvanje tradicije, zaštita životne sredine, okoliša i razvoj turizma. Projekti, programi koji se neće finansirati su projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odabranim projektima financiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti kojima je predviđen dio administrativnih i materijalnih troškova, električna energija, voda, telefon, kancelarijski materijal i slično, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte ne mogu se koristiti za finansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika i drugih lica iz upravljačke strukture udruženja, fondacije i ustanove. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca, prilog javnog poziva, koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana 3 ovog poziva obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju: rješenje o registraciji, uvjerenje o poreznoj registraciji, ID broj, obavještenje o

svrstavanju klasifikacijska djelatnost, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdat od uprave za indirektno oporezivanje ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u opštini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije te potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana. U protivnom, projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekata ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekata, programa aplikanata prema sljedećim kriterijima sa pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada i broj članova udruženja, ciljevi koji se žele postići realizacijom projekta ili programa, ciljna grupa, aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu realizacije ciljeva, opis prethodne manifestacije ili događaja i očekivani rezultati, trajanje i masovnost manifestacije ili događaja, stručni kapaciteti nosioca projekta i drugih učesnika, vidljivost i promocija projekta, budžet i racionalnost troškova i značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekata i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu, koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa ili projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita broj 62 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i kulture iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu, ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene poslije roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252, svakim radnim danom od 7 do 15 sati, navodi se u saopštenju.

Gradonačelnik Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnim idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica, do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5, područja koja pripadaju sekundarnim centrima Glavatičevo, Buturović polje, Spiljani, Đajić, Odžaci i Bijela, šesta zona ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama. Da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu samozaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove. Za aplikante koji su registrovali djelatnost u periodu 1.1.2026. do dana objave javnog poziva, kao prihvatljiv trošak priznavaće se faktura za nabavku mašine, alata, opreme ili sredstava za rad za osnovnu djelatnost u periodu od 1.1.2026. do dana raspisivanja javnog poziva. Obrasci za prijavu na javni poziv se mogu preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu grada Konjica. Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu dostaviti putem e-maila najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv na sljedeće mail adrese adisa.kevrić@konjic.ba, naida.macić@konjic.ba. Postupak po javnom pozivu provešće komisija imenovana od strane gradonačelnika. Gradonačelnik zadržava pravo da poništi javni poziv u svako vrijeme ako procijeni da za to postoji opravdani razlozi. Prijava na javni poziv podnosi se dostavljanjem obavezne dokumentacije naznačene u javnom pozivu u zatvorenoj koverti na protokol grada Konjica ili putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, Komisija za provođenje javnog poziva, Maršala Tita broj 62-88400 Konjic, naznakom za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu, ne otvarati. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

0: poziva na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka, a nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 24., 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i sl., javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.
2: Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada

javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova. Kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu. Ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije. Ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja. Broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic, sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj

0: Super Nova Kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
5: Marketing Radio Konjica.
6: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Vrteška, edukativni program za djecu, subotom od 10 do 11 sati.
1: Vrteška, vrteška, vrteška.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Aida Šabanović. U današnjoj emisiji govorimo o inicijativi koja je proteklih dana bila u fokusu interesovanja. Naime, Udruženje žena Nera u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa pokrenulo je inicijativu da šetalište od Luke do stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj ove inicijative je odati priznanje ženama koje su svojim radom, zalaganjem i doprinosom obilježile razvoj Konjica, ali čija imena, kako ističu iz udruženja, još uvijek nisu zastupljena u nazivima gradskih ulica. Povodom toga, jučer je na Trgu državnosti Alija Izetbegović održana ulična akcija, tokom koje su građani imali priliku upoznati se s inicijativom i dati svoju podršku. O tome zašto je pokrenuta ova inicijativa govori predsjednica udruženja žena Nera Dinalić, a sa Dinom je razgovarala Amra Mušinović-Husić.
2: Hvala Radio Konjicu što prati ovu inicijativu i što nas podržava. Zaista danas izvan naših očekivanja je posjeta našem štandu ovdje na Trgu državnosti. Rekla bih da nismo očekivale ovoliku podršku. Građana očekivale podršku jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana.

i da bude realizovana. Danas su sugrađani ovdje iznosili sjajne ideje vezano za korzo konjičkih žena, kako bi se taj dio grada mogao još unaprijediti. Građanke su iznijele inicijativu da se i podigne jedna javna česma u tom dijelu, jer ljudi tu šetaju. To mi je divna ideja iz ekoloških razloga, kad sam vidjela da ljudi zapravo nose flašice sa vodom, a ne kupuju ovu flaširanu vodu. Tako da mi je, da smo vidjeli zapravo da ta ulica ima svoju perspektivu i da je jedan važan potencijal ovog grada. A priča s građanima o ženama, o sjećanju na neke žene, zaista premotivno, puno pozitivne energije, puno sjajnih priča, divnih prisjećanja, ima i suza naravno, ali evo sjetili smo se nekih učiteljica, doktorica, babica, novinarki iz bliske istorije i sadašnjosti, a boga mi i iz daleke istorije za žene za koje nismo znali, evo neke podatke čak iz Drugog svjetskog rata, žene koje su dale ogroman doprinos u bitci na Neretvi, čija imena mi do sad nismo nikad znali. Ovo je meni predivan dan kao aktivistici, toliko ženske energije, toliko pozitivne priče o ženama. Hvala svima koji su nam ovaj dan učinili ovako lijepim, a posebno hvala muškarcima koji su prilazili, podržavaju inicijativu i koji se s ljubavlju sjećaju neki žena u konjicu i žele im odati priznanje. Imali smo ovdje nekoliko gospodina starije životne dobi koji su sa sjetom pričali o svojim rahmetli suprugama, njihovoj važnosti u životu i kakav život izgleda kad se taj dio u tom dijelu nastane praznina, u tom porodičnom dijelu nastane praznina. Čini mi se da važnost žena često zanemarujemo, a upravo danas smo se prisjetili koliko je ona značajna i velika i koliko žene žive zapravo nenametljivo kao podrazumijevajuće živote, a koliko bi ova planeta bila siromašna bez žena.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Udruženje žena Nera u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa pokrenulo je inicijativu da šetalište od luke do stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj ove inicijative je odati priznanje ženama koje su svojim radom, zalaganjem i doprinosom obilježile razvoj Konjica, ali čija imena, kako ističu iz udruženja, još uvijek nisu zastupljena u nazivima gradskih ulica. Povodom toga, jučer je na Trgu državnosti Alija Izetbegović održana ulična akcija, tokom koje su građani imali priliku upoznati se s inicijativom i dati svoju podršku. Tokom ulične akcije Amramušinović-Husić razgovarala je i sa građanima Konjica. Poslušajmo šta je zabilježila.
2: Krasno, baš je lijepo. Sviđa mi se to i želim im uspjeh, zaista. Želim da i vijećnici to shvate na takav način da je to, mislim, potrebno je. Sve što je lijepo, inovativno, sve je potrebno. I ovom gradu i državi malo svježine, a žene, naravno, žene zaslužuju. Koliko god muški pomognu, ja kažem, malo je. Žene su broj jedan.
3: Fantastična inicijativa da kardiovaskularna bude ulica za Korzo konjičkih žena. Ja ne znam odakle je potekla, čini mi se od Ine, naše Aličke. Nadam se da će i ovo biti od uspjeha. Da će još mnogo što u buduće doći do izražaja. Žene zaslužuju u svakom slučaju. Mi imamo jednu ženu koja je preko 100 puta darivala krv. Ja bih isto rado bolničku ulicu nazvala po njoj.
4: Pa ne znam šta bi vam rekao, šta mislim. Ovo je fino, mene se sviđa ovo. Žene su zaslužile sigurno, ja bih podržao tu stvar, ali jedan čovjek ne može ništa riješiti.
5: Možda je najbolje tako ulica svih žena Konjica. Žene su vrijedne u svakom pogledu, u svim segmentima društva, tako. One zaslužuju baš pažnju veliku.
1: Bila je to priča o inicijativi udruženja žena Nera da šetalište od luke do stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena. O prijedlogu će konačnu odluku donijeti Gradsko vijeće Konjica. Vi ste slušali program Ljeto na talasima Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović, Amra Mušinović-Husić i Aida Šabanović. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Konjica.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.com.

Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče, Većarca i Gange Neretvica 2020.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Budite i danas nama u emisiji uz sportske aktuelnosti. Govorit ćemo o lokalnim sportskim temama, ali i opširnije o sportu u infoblokovima. U najavi izdvajamo aktuelnosti iz ženskog košarkaškog kluba Konji u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Lemana Šarić i Ajna Mehić dobile su poziv za pripreme za U14 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Klub ove godine učestvuje u regionalnoj VABA ligi. O tome u emisiji govori trener kluba Edin Ravnjak. Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu je memorialni malonogometni turnir Podorašac 2026. Večeras su na programu druge četvrtfinalne utakmice, a sinoć prve četvrtfinalne večeri postignuti su sljedeći rezultati. Sensu, sportsko udruženje Fantazija i autoškola Sanda 5-2, Karbeg, pizzerija Garfield, Džepi 3-3, odnosno 3-1 nakon penala. O turniru danas govori član organizacionog odbora Sedin Korić. U infoblokovima koje je pripremila Amra Mušinović-Husić slušajte o raznim sportskim aktuelnostima. Ostanite s nama.

Infosport, Radio Konjica. Nogometna reprezentacija Španije preuzela je prvo mjesto na novoj rang listi Međunarodne nogometne federacije FIFA. Španija je na vrhu liste preskočila reprezentaciju Argentine, koju je pobijedila u finalu svjetskog prvenstva i osvojila naslov prvaka svijeta. Treće mjesto zadržala je Francuska ispred Engleske, dok su na petom i šestom mjestu Brazil i Maroko, koji su napredovali po jednu poziciju. Portugal je pao na sedmo mjesto, Belgija osma ispred Nizozemske i Meksika, koji je ušao u top 10. Pad na listi zabilježile su selekcije Njemačke, 12. mjesto, Hrvatske 13. dok je veliki napredak ostvarila Norveška, koja je sa 31. dospjela na 19. mjesto. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je tri pozicije i sada je na 61. mjestu liste. Narednu rang listu FIFA će objaviti 7. oktobra. Nogometaši Banja Lučkog Borca ostvarili su prvu ovosezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su na gradskom stadionu u Banja Luci sa velikih 3-0 savladali moldavski Petrucub. Nogometaši Mostarskog Veleža doživjeli su poraz u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige, pošto ih je na svom terenu savladala slovačka Dunajska Streda sa 1-0. Pobjednika ove utakmice odlučio je krajnje bizaran trenutak iz 59. minute, kada je Anes Omerović uzeo loptu u ruke kako bi je namjestio da je izvede gol out, a sudija Stefan Ebner je tada svirao penal zbog igranja rukom. Nogometaši Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1-0 za domaći sastav.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Dvije mlade košarkašice iz Konjica, Ila Ravnjak i Ajša Halilović, dobile su poziv za pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine. Za klub iz ovog grada to je značajan uspjeh, a uskoro će u reprezentativnom dresu nastupiti još dvije njihove saigračice iz mlađih kategorija. Opširnije u prilogu Ajde Šabanović.
2: Među 14 košarkašica koje su pozvane na pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine nalaze se i dvije košarkašice iz Konjica. To su Ejla Ravnjak i Ajša Halilović. Ženski košarkaški klub Konjic tako je dobio dvije predstavnice u državnom programu za ovaj uzrast, govori trener kluba Edin Ravnjak.
3: Naše dvije košarkaške su se odjučer na priprema sa U16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači moramo reći, po 14 cura, ali jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice u U16 reprezentaciju.
2: Ajša Halilović i Ejla Ravnjak na pripreme su pozvane u oči nastupa u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu. Navodi Ravnjak.
3: I još jedna stvar što je tu dobro, evropsko prvenstvo, te cure će biti, igra se u Grčkoj, igra se u Slovačkoj, tako da je jedna fina priča, jedna lijepa priča, promocija, evo i to je sama promocija našeg kluba, našeg grada, da je jedna tako mala sredina danje dvije reprezentacije.
2: Pripreme reprezentacije započele su 20. jula, a Ajša i Ejla zajedno s ostalim reprezentativkama uključene su u trenažni proces, gdje rade po planu stručnog štaba i pripremaju se za izazove koji ih očekuju na evropskoj smotri.
3: Trening dva puta na dan, oni su već u tom treningu, tako da im ne pada to baš toliko teško, drže ritam i čekaju taj dan kad će putovati na evropsko prvenstvo.
2: Evropsko prvenstvo biće održano od 6. do 22. augusta 2026. godine. Prvi dio takmičenja igraće se u Slovačkoj, dok će drugi dio biti odigran u Grčkoj, pojašnjava Ravnjak.
3: Evropsko prvenstvo starta 6. augusta i kraje do 22. augusta. Rekli smo da se igra u Grčkoj i u Slovačkoj. Naše cure će nastupati u prvom dijelu u Slovačkoj protiv ekipe Švicarske, Belgije, ja mislim Crne Gore, ne znam tačno, i onda kao prve drugoplasirane idu dalje i taj drugi turnir se igra u Grčkoj.
2: Osim u 16 selekcije, još dvije košarkašice iz Konjica, Lemana Šarić i Ajna Mehić, dobile su poziv na okupljanje u 14 reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje je planirano za 30. juli.
3: Znači, naše još dvije košarkašice su također u 14. reprezentaciji BiH, koja starta sa priprema 30. jula i njihovo evropsko prvenstvo se igra u Sloveniji, tako da će naša Lemana Šarić i Ajna Mirić također biti dio reprezentativnog okupljanja i evropskog prvenstva.
2: Četiri mlade košarkašice iz Konjica u narednom periodu bit će dio reprezentativnih aktivnosti Bosne i Hercegovine u različitim uzrasnim kategorijama. Za ženski košarkaški klub Konjic ovo je potvrda kvalitetnog rada s mlađim selekcijama, ali i prilika za ove košarkašice da kroz reprezentativne nastupe steknu nova iskustva i dodatno napreduju.

Infosport, Radio Konjica. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Nogometna reprezentacija Španije zaradila je 51 milion dolara usvajanjem titule prvaka planete, što je rekordna zarada u historiji mundijala. Nogometni savez Španije dobit će pomenutih 51 milion eura od FIFA, a igračima će pripasti 45% iznosa. To znači da će svaki igrač dobiti oko 940 hiljada dolara prije oporezivanja. Argentina je osvojila 34 miliona dolara, a Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine pripašće 12 miliona dolara. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjici ove godine predstavljaće grad i Bosnu i Hercegovinu u regionalnoj Baba Ligi. Klub će nastupiti sa dvije selekcije u 15 i u 17, a mlade igračice očekuje više od 20 utakmica protiv renomiranih ekipa iz regije i Evrope. O značaju ovog takmičenja za ženski košarkaški klub Konjic razgovarali smo s trenerom kluba Edinom Ravnjakom. Pripremila Aida Šabanović.
2: Ženski košarkaški klub Konjic već nekoliko godina uspješno učestvuje u međunarodnim takmičenjima, a ove sezone nastupit će s dvije omladinske selekcije u okviru VABA regionalne lige. Mlade košarkašice odmjerit će snage s ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Budućnosti i Celja, kao i klubovima iz Italije, Mađarske, Bugarske. Govori trener kluba Edin Ravnjak.
3: Ženski košarkaški klub Konjic već više od 5 godina nastupa u regionalnom takmičenju, gdje svake godine dobivamo poziv da se takmičimo među najelitnijim ženskim košarkaškim klubovima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Balkana. Ove godine igramo sa dvije naše selekcije U17 i U15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja, Budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske, tako da je to jedno veliko iskustvo što tiče i cura i sam

0: i naše organizacije takvih utakmica.
1: Takmičenje će se igrati u više država, a počinje u oktobru tekuće godine, navodi Ravnjak.
0: Pa Vala Liga baca već prvog vikenda u mjesecu oktobru i traje sve do marta mjeseca. Znači svako 15 dana se igra jedno kolo, 30 kola igraju turnijskog tipa, znači po 3-4 ekipa se sastavlja u jednom gradu. Naše cure prvo je turnir gostuju u Bugarskoj, drugo kolo igramo u Beogradu, protiv Partizana i Velikog Partizana. I onda dolaze nam ovdje ekipe iz Sofije, također iz Bugarske, da idemo u Podgoricu.
1: Ravnjak je istaknuo da kontinuitet nastupa u Vaba Ligi već daje rezultate. Nekoliko košarkašica kluba već je bilo dio reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine, a očekuje se da će i nove generacije dobiti priliku da nose državni dres.
0: Ovo je već peta, šesta godina gdje svake godine učestvimo onako u velikom takmičenju. Znači, te cure su već na nekom bili i viđene na nekim dobrim mjestima. U prvi među danas imamo neke te naše košarkašice koje su jel, u tem reprezentacijama i očekuje se da i u narednom periodu još neke djevojčice naše idu sa reprezentativnom nivou, da te reprezentacije koje se okupljaju da mi dajemo najviše jel, djece u takve. Znači sami taj tog takmičenja kvalitetnih utakmica znači je sam proizvod svega toga.
1: Učešće u regionalnoj ligi nije značajno samo zbog sportskih rezultata. Svaki nastup doprinosi promociji Konjica i bosansko-hercegovačke ženske košarke, dok gostovanja stranih ekipa u ovom gradu predstavljaju priliku za promociju njegovih turističkih i kulturnih vrijednosti, između ostalog je naveo Ravnjak.
0: Pa ja mislim da to ima veliko kucaja i same promocije naše grada, jer da se jedno ime Konjic spominje i u Beogradu, i u Sofiji, i u Italiji, i u Valenciji, i čak i u Podgorici, da su poznati tu, u tom krugu, znači, mislim da je to jedna fina promocija naše grada i naše kluba, jel, naravno. Ipak i dolaze taj ekipe također, dolaze u naš grad, da obiđu naš grad, da vide naše zanimljivosti ovdje u gradu. Znači, jedna fina sportska priča, ujedno i kvalitet utakmica, tako mi ovo je veliki odnosu na domaće prvenstvo.
1: Do početka takmičenja ekipa nastavlja s intenzivnim treninzima, kazao je Ravnjak. Nakon ljetne pauze sve igračice postepeno se vraćaju u trenažni proces, a stručni štab očekuje da će spremno dočekati prve utakmice nove sezone regionalne Vaba Lige.

Infosport, Radio Konjica. Kerim Alajbegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea. Telegraf tvrdi da je Chelsea veoma blizu da zaključi posao sa Bayerom iz Leverkusena i to za cifru 30 miliona funti. Zamijenit će Alejandra Garnacha na Stamford Bridgeu. Xabi Alonso je veoma zainteresovan za dovođenje Alajbegovića s obzirom na to da je Alejandro Garnacha sada na putu ka Aston Villa, piše Telegraf. Chelsea neće imati problema da isplati novac koji traži Bayer. Minimalna cifra bila je 30 miliona eura, ali Plavci će, kako star stoje, platiti 35 miliona. Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja, mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji ovo prestižno priznanje. Za gol Kerima Alajbegovića možete glasati na zvaničnoj stranici FIFA. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodina, Mornar i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MST Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Jedan od aktuelnih sportskih događaja u našem gradu je memorialni malonogometni turnir Podorašac 2026. Sinoć su odigrane prve utakmice četvrtfinala, a evo i rezultata. Sensu sportsko udruženje Fantazija Autoškola Sanda 5-2. U drugoj utakmici Karbeg Pizzeria Garfield Džepi 3-3, odnosno 3-1 nakon penala. Večera su planirane četvrtfinalne utakmice između ekipa Dino Gradnja i Spiljak STS u 20 sati, te Zupčanik i Maksumić Komerc u 21 sat. Sa članom organizacionog odbora turnira Sedinom Korićem razgovarala je Aida Šabanović.
2: Sa nama je Sedin Korić, član organizacionog odbora. Sedine, dobar vam dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušalcima Radnika.
2: Turnir je stigao do četvrtfinala, odnosno nokaut faze takmičenja.
3: Odigrana je grupna faza ovogodišnjeg 28. memorialnog turnira Podorašac 2026. godine.
2: Od nokaut faze igraju se dvije utakmice po večer.
3: Igraju od nokaut faze, svako večer su po dvije utakmice na programu.
2: Kako biste ocijenili dosadašnje tog turnira, kakva je atmosfera vladala?
3: Što se tiče sportskog segmenta, mi smo prezadovoljni. Odlične ekipe, odličan ritam, dosta dobri poteza golova. Što se tiče posjetioca, malo smo tu zakazali, evo nadamo se da će i to doći na svoje mjesto. Uz pomoć grada Konjica na čelu sa gradonačelnikom Kostanom Čačićem u radu. Da, mi imamo završeno projekat za sve ono što bi trebalo da uradimo i da igrali i stigleda u jednom, da bude to sve u jednom tom paketu. Projekat je gotov i sad čekamo da samo realizujemo u narednim godinama. Pozvao bi se ljubitelje sporta i dobre druženje da nam se priduže na završnici, evo, malo nogometno turnira u Podorašcu, očekujemo odlične utakmice, vrhunsku atmosferu i borbu za titulu da pobjedi najbolji. Polufinale smo zakazali za ponedjeljak, 27.

0: A finale je za 29. zakazan. U slučaju da ne bi došlo do neki vremenski promjena ili nečega, pa turnir samo pomjeramo za jedan dan. Pokrovitelji turnira su grad Konjic i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Neretvanskog kantona. Evo, želio bi da ste zahvalni na pomaganju čitavi tok turnira. Podara su upućujem iskrenu zahvalnost gradu Konjic na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Čačom na podršci i razumijevanju značaja ovakvih sportskih događaja. Veliko hvala evo i svim sponzorima i donatorima koji su svojim doprinosom pomogli realizaciji turnira. Vaša podrška daje snagu i motivaciju da iz godine u godinu budemo još bolji i jači i hvala im puno. Nagradni fond i ove godine ostaje isti kao i prošle. Prvo mjesto 5000 konvertibilnih maraka, drugo je 1500 konvertibilnih maraka i treće mjesto je 500 konvertibilnih maraka. Najbolji golman nagrada od 100 konvertibilnih maraka, najbolji strelac 100 konvertibilnih maraka, najbolji igrač 100 konvertibilnih maraka.
1: Da li se neko istaknuo do sada, do četvrtfinalnog dijela turnira?
0: Da, ove ekipe koje su prošle zaista pokazale su najviše. Večeras u četvrtfinalu očekuju nas, ja mislim, odlične utakmice.
1: Već jednom smo i uputili poziv svima koji vole, koji su ljubitelji futsala, da se pridruže večeras.
0: Večeras da se pridruže, večeras da podrže svoje ekipe i vidimo se u podršci večeras i nek pobjedi najbolje.
1: Sedine, hvala puno i sretno u ostatku rada.
0: Hvala vama na pozivu.

Bosna nastupaće u grupi B zajedno s Partizanom i Dubajijem, koji je aktualni prvak ABA lige, ali i Klujom, Derbijem, Spartakom i Subotice, Megom, Ilirijom, Bečom, Zadrom. S druge strane, Igokea i Široki igraće u grupi A, u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupnoj fazi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Raspored utakmica za sljedeću sezonu bit će objavljen naknadno. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni FIBA Lige prvaka predstavljaće Igokea Emtel, smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. Ženska teniska asocijacija uvešće obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupati na WTA turu. Prema novoj politici o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak brisa unutrašnjosti obraza, krvi ili pljuvačke, a radi utvrđivanja prisustva gena SRY, koji se nalazi na Y hromosomu i povezani s razvojem muških spolnih karakteristika. Negativan rezultat, odnosno odsustvo gena, potvrdit će pravo nastupa u ženskoj konkurenciji, dok će igračice sa pozitivnim rezultatom biti podvrgnute dodatnoj medicinskoj procjeni.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. U selu Briževo kod Prijedora obilježena je godišnjica najmasovnijeg stradanja bosanskih Hrvata u jednom danu tokom proteklog rata. 24. i 25. jula 1992. pripadnici vojske Republike Srpske izvršili su brutalan napad u kojem su ubijene cijele porodice ovog kraja. Mještani su prije smrti prošli kroz neopisive torture i zvjerska mučenja, a preživjeli i danas više od tri decenije nakon masakra ukazuju na strahote kroz koje su prošli.
2: Pripadnici srpskih vojnih snaga 5. Kozaračke i 6. Krajiške brigade iz Sanskog mosta na današnji dan 1992. godine u Briševu su ubijali djecu, žene i starce. Nakon streljanja 67 civila hrvatske nacionalnosti popalili su i opljačkali selo. Ervin Matanović je ubijen u 16. godini života, a najstarija žrtva Stipo Dimač imao je 81 godinu. U Briševu je ubijeno 14 žena i četvero djece. Predsjednik udruge Dom Briševo Dobri Zdravko Marijan ističe da će se porodice ubijenih danas u rodnom mjestu prisjetiti nevinih žrtava.
3: Memoracija naša svake godine, znači i ovdje se ljudi okupljaju, znači sa istim ciljem. Sjete se ti žrtava, moli se, nema nikakvih govora, molitva, sjećanje.
2: Sredinom marta 2024. godine sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Veljka Brajića, Slobodana Tarajnca, Ranka Kaurina, Branka Denopoljca i Draška Topića. Optuženi su da su krajem jula 1992. godine planirali i učestvovali u oružanom topničkom i pješadijskom napadu na nebranjeno selo Briševo i okolna mjesta u blizini Prijedora, nastanjeno uglavnom civilnim stanovništvom hrvatske nacionalnosti. Prvo optuženi Brajić preminuo je januara ove godine, a Slobodan Taranja zbog teškog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti pratiti suđenje. Tako su zdravstveni problemi optuženih značajno izmijenili dinamiku suđenja u ovom predmetu. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Drugo redovno usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine još nije konačno, a povećanje od 3,5% tek je akontativni i minimalno zagarantirani iznos koji stiže iz augustovsku penziju. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
4: Ovaj procenat od 3,5% je minimalno unaprijed izračunati procenat. Mi nismo željeli da penzioneri čekaju septembarsku isplatu penzije i taj ukupni konačni koeficijent smo, što bi rekli, rascjepkali, odnosno podijelili na dva dijela i taj prvi minimalno zagarantovani koji ne može biti ispod 3,5% će biti isplaćen u augustovskoj sa augustovskom penzijom, a konačni procenat drugog redovnog usklađivanje bit će isplaćen sa septembarskom penzijom. Koliki će taj procenat konačni biti, to ne može niko da zna dok se ne objavi konačni zvanični podaci.
0: U toku su napori za uvođenje reda u turistički sektor na domaćoj obali. Opština Neum objavila je registar registrovanih pružalaca smještaja na ovom području koje će se ažurirati svakog petka. Ovim potezom lokalne vlasti žele promovisati iznajmljivača koji posluju legalno, ali i zaštititi ih od nelojalne konkurencije te suzbiti sivu ekonomiju. Iz opštine apeluju na neregistrovane da poslovanje što prije usklade sa zakonom, dok turistima savjetuju da prije rezervacije obavezno provjere nalazi li se odabrani smještaj na službenom spisku. Kantonalni sud u Zenici pravosnažno je odbio prijedlog vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u kompaniju na

0: Ova željezara. Ova odluka donijela je ogroman nemir i razočarenje među zaposlene. Sindikalni lideri upozoravaju da se agonija nastavlja, a ugrožena je sudbina hiljada radnika. O situaciji u Zeničkom gigantu i daljim koracima za spas radnih mjesta govore predsjednik sindikata kompanije Rašet Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Očigledno da željezara državi ne treba. Sada ćemo vidjeti ako dođe do toga kad na biro za jedan dan dođe preko 1600 radnika, koji je to udar znači na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, i u dogledno vrijeme tek će se osjetiti. Vjerovatno će tad svi razmišljati, govori zašto nisu donijeli drugu odluku. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam, mada je ovo, hajmo reći, jedna poruka za nas, mlade koji smo u Zenici, u Bosni i Hercegovini, ne da idemo iz Bosne, nego da se odričujemo državljanstva Bosne i Hercegovine.
2: Jedino čemu se mi u ovom trenutku možemo nadati je da općinski sud, odnosno stečajni sud, stečajni sudija ne donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Međutim, sudija će naravno na osnovu svih činjenica i dokaza u spisu donijeti odluku kako on smatra da treba donijeti. Znamo šta znači otvaranje stečajnog postupka, kakve su njegove pravne posljedice. Danom otvaranja stečajnog postupka prestaju svi ugovori o radu radnika. Ako se nama radnici raspu, znači šta god da se poslije desi, bit će jako teško ovu priču ponovo vratiti na kolosijek.
0: U Unsko-sanskom kantonu privodi se kraju jedna od značajnijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji. Jutros je startala treća i završena etapa 52. internacionalne turističke UNA regate. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i inozemstva plove mirnim tokom rijeke prema Bosanskoj Krupi, gdje ih večeras očekuje svečano zatvaranje manifestacije i bogat zabavni program.
3: Pa prvobitno nekako je to postalo tradicija, od kako sam bila mala, bilo mi je zanimljivo čamac, veslo i slično, onda je to nekako jednostavno priraslo meni srcu kao građanin grada Bihaća, mislim da je to dio svakog od nas. Većina je iz Bihaća, ima dvoje ljudi iz Zagreba trenutno, ali eto, mijenjat će se ekipe i to je isto nekako čar regate, druge ekipe dolaze, svake godine gledam da pozovem nekoga drugog, čisto da i oni probaju to.
4: Očekivanja su jako velika zato što mi je ovo najdraži događaj u godini. Stvarno je ono posebno i nekako je to naš vibe.
5: Živim u Holandiji, doveo sam ovdje grupu od 15 svojih prijatelja, isto dijelom Bosanci rođeni, ali i Holanđana, i čak imamo djevojku sa Kipra. Pa malo uzbuđenje jer nismo ovaj prvi put je tu, pa ono, iako sam krajišnik, gledao sam 100 puta, ali nikad nisam, pa vidjet ćemo kako će proći.
0: Svijet. Sukob Sjedinjenih Država i Irana eskalira, a u rat se ubrzano uvlači i Saudijska Arabija. Nakon što su proiranski Huti iz Jemena napali saudijske naftne tankere, saudijske snage uzvratile su jutro zračnim udarima na Jemen. Iranski bojni vrh prijeti smrću američkih vojnika, a šef diplomatije Abbas Araghchi poručuje da Teheran neće popustiti pod pritiscima Washingtona. S druge strane, Donald Trump nastupa s pozicije ultimatuma, ali tvrdi da su pregovori i dalje opcija.
6: Bliski istok je na ivici općeg rata. Sukob se ubrzano širi na cijelu regiju. Američka centralna komanda potvrdila je da su u 13 uzastopnih rundi udara uništeni iranski komandni centri, skladišta dronova i komunikacijske mreže. Odgovor Teherana bio je žestok. Projektili i dronovi zasuli su Bahrein i Jordan, dok proiranski Huti iz Jemena otvaraju novi front. Na direktnom udaru našla se i Saudijska Arabija. Huti su proglasili pomorsku blokadu i napali saudijske naftne tankere u Crvenom moru, optužujući Rijad za saradnju sa Washingtonom. To je izazvalo hitnu odmazdu. Saudijska vojska jutros je žestokom bombardovala jemenski luški grad Hudejdu. Zbog ovih blokada cijena sirove nafte je skočila na kritični $100 po barelu. Dok žrtve rastu, iz Teherana stiže brutalna poruka. Komandant najvišeg operativnog štaba iranske vojske, general major Ali Abdullahi, poručio poručio je da od sada na bojištu važe nova pravila.
7: Pravilo čiju smo operativnu prirodu ranije pokazali neprijatelju, od ovog trenutka smatramo konačnom jednačinom na bojnom polju. Za svakog iranskog građanina koji bude ubijen, jedan američki vojnik biće poslan u pakao.
6: Rat se vodi i na diplomatskom terenu, gdje je situacija podjednako napeta. Na optužbe Vašingtona oštro je reagovao šef iranske diplomatije.

0: je Abbas Arakči poručio je.
1: Teheran se neće podrediti Sjedinjenim Američkim Državama i nećemo tolerisati jezik prijetnji. Razgovori neće donijeti rezultate sve dok Amerika ne shvati da je jedini put naprijed poštovanje iranskog naroda i naših interesa.
0: S druge strane, ni američki predsjednik Donald Trump ne ublažava retoriku. Iz Vašingtona stižu otvorene prijetnje i ultimatum o uništenju iranskih vojnih kapaciteta ako pregovori propadnu.
2: Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Trenutno pregovaramo o okončanju ovog rata, ali imamo dvije opcije. Potpuno uništenje njihovih kapaciteta ili pregovore.
0: Dok Kina iza kulisa poziva na hitno otvaranje morskih puteva, Sjedinjene Države Velika Britanija za narednu sedmicu u Londonu planiraju sastanak o formiranju međunarodne vojne koalicije za zaštitu trgovačkih brodova. Situaciju dodatno usijava i novi val nasilja na okupiranoj zapadnoj obali, gdje palestinske vlasti optužuju izraelske doseljenike i snage sigurnosti za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno više osoba. Izraelska vojska najavljuje hitno slanje dodatnih snaga na to područje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Šumski požari haraju jugozapadom Evrope, zbog čega su vlasti u Francuskoj i Španiji naredile evakuaciju više od 220.000 ljudi. Najteža situacija je u blizini francuskog Bordeauxa, gdje je evakuisano 60.000 stanovnika, a predsjednik Macron je angažovao i vojsku. U Španiji je proglašeno vanredno stanje nakon što su se tri velika požara zapadno od Madrida spojila u jednu vatrenu stihiju, koju vatrogasci više ne mogu kontrolisati. Vlada Venezuele zvanično je obavijestila Ujedinjene nacije o neopozivoj odluci o povlačenju iz Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Vlasti u Karakasu optužile su sud za političku i geografsku pristrasnost na štetu zemalja globalnog juga. Izlazak iz ove institucije uslijedio je nakon višegodišnjih istraga koje je sud vodio protiv venezuelanskih zvaničnika i vojnih lica. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Karim Khan, smijenjen je sa dužnosti nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Odluka je donesena tajnim glasanjem država članica suda, što je presedan u historiji ove institucije. Britanski advokat od početka odbacuje sve optužbe, a njegovi pravni zastupnici najavljuju žalbu. U Mostaru se sutra održavaju tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta, jedna od najprepoznatljivijih sportskih i turističkih manifestacija u našoj zemlji. Takmičenje počinje u 16 sati pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Dolazak je najavilo gotovo 50 skakača iz cijelog regiona. O detaljima ovogodišnjeg takmičenja govori Alica Jakirović iz kluba skakača u vodu Mostari.
4: Posjeta je pojačana u gradu što se tiče stranaca i ljudi koji žele da gledaju te skokove. Došli su prije, mislim da će biti skokovi kako treba, samo očekujemo lijepo vrijeme, za skokove mi smo zaduženi.
3: Kultura. U nekropoli Stećaka Radimlja kod Stoca otvoreno je 55. izdanje festivala Slovogorčina u čast pjesnikama Kadizdara. Organizatori ističu rekordan broj posjetilaca, a zamjenik austrijskog ambasadora Dominik Urak poručuje da je festival dokaz kako nekropola može biti mjesto života i poezije. Prve večeri regionalna nagrada Magdizdar dodijeljena je Maidi Salkanović za zbirku poezije U odsustvu. Otvorena je izložba Arlete Čehić, dok je poseban gost bio Zlatan Stipišić Džiboni. Bogat kulturni program traje do 26. jula. Nenad Rizvanović, književnik i Gorčin Dizdar, predsjednik Upravnog odbora Festivala kulture Slovogorčina.
5: Mislim da su ove zbirke koje su izašle u zadnjih par godina zaista izvanredne, znači to nije natječaj tek tako, nego mislim da Slovogorčina dalje radi na toj promociji, na radu sa mladim pjesnicima.
6: Imamo nekoliko zaista od među najznačajnijim regionalnim piscima kao što su Svetislav Basara ili Ante Tomić, Martina Mlinarević, umjetničke izložbe i još mnogo, mnogo toga. I eto, ja bih zaista rekao da je program se drži tradicija, poseban je po tome što je sveukupni kvalitet zaista, rekao bih, bolji nego ikada.

0: sport.
1: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na početku evropskog prvenstva B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. Prvi meč grupe D odigran u Opatiji izgubila od Mađarske rezultatom 82-93. U drugom susretu Gruzija, Sjeverna Makedonija 83-66, u grupi je još i Švedska. Danas od 18 sati se sastaju Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Četiri su grupe sa po pet ili šest selekcija, prva i drugo plasirana i svake će izboriti četvrtfinale. Bosansko-hercegovačke reprezentativke Amajla Kadrić i Sara Tripić zaustavljene su u četvrtini finala evropskog prvenstva u tenisu za mlade kojem je domaćin češki grad Most. U konkurenciji do 14 godina starosti nakon pobjeda nad protivnicama iz Poljske, Švedske i Moldavije izgubile su od trećih nositeljica predstavnica domaćina Nikol Kurulove i Kristine Nikodimove 5-7, 6-3, 6-10. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigraće danas nogometni klubovi širom svijeta. Porto će u 21 sat za protivnika imati englesku Aston Villa, Juventus će provjeriti tim u ogledu sa belgijskim St. Liežom, na centru su u 20 sati. Zanimljivi će biti i susreti Valladolid, Hetafe, Strasbourg, Blackburn, Malaga, Leicester, PSV, Eindhoven, Villarreal, Celtic, Milan, biram samo neke od njih. A piloti i konstruktori Formule 1 okupili su se u Budimpešti. 11. trku svjetskog kupa vozit će na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Petak iza nas bio je dan za trening. U 16 sati počinju kvalifikacije, a glavna trka slijedi sutra u 15 sati. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 204 boda, 154 sakupio Britanac Lewis Hamilton na drugom mjestu. Mercedes je na broju 1 u poretku konstruktora sa 358 bodova, Ferrari ima 285 na drugom mjestu. Još jedna najava za kraj, sutra će u Mostaru biti održani 460 skokovi sa starog mosta. Program počinje u 16 sati, prijavljeno je oko 50 učesnika, ali će konačan broj biti poznat na dan takmičenja nakon obaveznog ljekarskog pregleda. Naslov pobjednika brane Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Emil Tiro u disciplini skokova na noge. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Amra Ličina. Radio Federal

0: shit. I told you they wouldn't get them orders, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grošće bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čajni kolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina.

0: Istina, inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U subotnjoj Konjičkoj hronici, osim o aktuelnim dešavanjima, podsjećamo i na događaje i teme koje su obilježile proteklu radnu sedmicu. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Tokom radne sedmice na nivou kantona govorilo se o veoma važnoj temi, nasilju nad ženama i nasilju u porodici. Naime, održana je tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona o temi mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako je navedeno, cilj je analizirati djelotvornost postojećih mehanizama zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u kantonu, te informisati Skupštinu o provedbi zakonskih rješenja koja obuhvataju to područje, ali i otvoriti dijalog s relevantnim predstavnicima institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona i predstavnicima civilnog sektora o postojećim i planiranim mjerama, te uspostavi i promociji mehanizama za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici i zaštitu žena žrtava nasilja. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač poslala je poruku kako je riječ o temi koja ne poznaje i ne prihvata političke razlike.
2: To nije tema koja poznaje i prihvaća političke razlike. Tu nema i ne smije biti neslaganja i različitih pogleda. To je pitanje našeg općeg civilizacijskog dosega, samog ljudskog dostojanstva, sigurnosti i odgovornosti naše zajednice u cjelini. Način na koji štitimo najugroženije među nama pokazuje kakvi smo kao društvo, svjedoči snagu naših institucija i vrijednosti na kojima odgajamo našu djecu i gradimo ovu zajednicu. Kao predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije želim jasno s ove govornice poručiti. Županijska izvršna vlast ima nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja. Također, zaštita žrtava nije samo zakonska, nego i nadasve moralna obveza svake odgovorne vlasti, ali i svakog pojedinca. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je u proteklom razdoblju pružila punu potporu uspostavi i radu koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji, unaprijedila suradnju sa svim mjerodavnim ustanovama i institucijama i aktivno djeluje na olakšanju i pojednostavljenju svih postupaka kada je u pitanju smještaj i pružanje potpore žrtvama nasilja. Naravno, donijeli smo i sve dokumente koji proizističu iz zakona na višim razinama, strategiju i programe kao i akcijske planove u borbi za prevenciju i zaštitu. Međutim, zakoni, protokoli, strategije sami po sebi nisu dovoljni. Oni zapravo vrijede onoliko koliko i dosljedno provodimo. Zato bez iznimke očekujem i tražim da svaka institucija, svako ministarstvo, svaki nositelj javne odgovornosti, ali svaki pojedinac unutar sustava svoj dio obavlja profesionalno i odgovorno. U svezi s ovom temom moram istaći kako posebno zabrinjava činjenica da najveći broj najtežih oblika nasilja dolazi upravo iz kruga najbližih osoba žrtvama. Osoba kojim trebalo biti oslonac i zaštita, a ne zlostavljač, ili u najgorim slučajevima kojima svjedočimo ubojica. To nas obvezuje dodatno jačati sustav ranog prepoznavanja rizika i preventivnog djelovanja, ali sustav zakonskog gonjenja, otkrivanja i sankcioniranja počinitelja. Naša poruka mora biti jasna i nedvojbena, a to je da nijedna prijava nasilja ne smije ostati bez odgovora, nijedna žrtva bez zaštite, a nijedan počinitelj bez kazne.
1: Buhač je naglasila kako sigurnost žene u njenom domu, sigurnost djeteta u njegovoj porodici i povjerenje građana u institucije predstavljaju temelj stabilnog i pravednog društva. Najavila je nastavak vladinog ulaganja u jačanje kapaciteta policije, centara za socijalni rad, zdravstvenih i prosvjetnih ustanova, pravosudnih i svih drugih institucija koje čine sistem zaštite.
2: Nastavit ćemo podržavati rad multisektorskih timova, podupirati stalnu izobrazbu stručnjaka, te dodatno snažiti partnerstvo s međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Potpuno sam svjesna činjenice da nasilje ne može biti pobjeđeno samo represivnim mjerama. Ono se sprječava obrazovanjem, odgojem, razvijanjem kulture poštovanja i međusobne odgovornosti, izgradnjom javnog

0: i društvenog osjećaja za nužnost zaštite najslabiji među nama. Ono se sprječava, rekla bi, civilizacijskim dosezima. Zato je prevencija jedan od naših ključnih prioriteta. Borba protiv nasilja, dame i gospodo, nije samo borba jedne, niti posao jedne institucije, niti jednog mandata. To je trajna i kontinuirana obveza cijelog društva i cjelokupnog sustava, s tim da institucije jesu i moraju biti predvodnik, koordinator, osnovni jamac sigurnosti naših građana. Na kraju od ove tematske sjednice očekujem da bude potvrdom naše zajedničke odlučnosti u jasnom ne nasilju i još jasnijem da u zaštiti žrtava i odgovornosti institucija.
1: O ženama, njihovom značaju i zaslugama koje nose tokom života govorile su i članice udruženja žena NER. Naime, one su u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa pokrenule inicijativu da se jedna od konjičkih ulica nazove Korzo konjičkih žena. Kako su istaknule, iako Konjic ima 151 ulicu, nijedna ne nosi ime po ženi, zbog čega je doprinos brojnih konjičanki je ostao izvan javnog sjećanja. Jučer su članice udruženja žena NER organizovale i uličnu akciju, odnosno kao dio zagovaračke kampanje na Trgu državnosti Alija Izetbegović, konjičanima i konjičankama predstavili inicijativu, a podrška sugrađana bila je van svih očekivanja. Poručile su Nere. Slušamo prilog u nastavku.
2: Udruženje žena Nera želi da jedan od najprepoznatljivijih dijelova grada dobije naziv Korzo konjičkih žena. Riječ je o dionici ulice Luka, od početka šetališta do gradskog bazena. U okviru javne zagovaračke kampanje organizovana je ulična akcija na Trgu državnosti, gdje su građani imali mogućnost saznati nešto više o ovoj inicijativi i podržati je.
3: Zaista izvan naših očekivanja je posjeta našem štandu ovdje na Trgu državnosti. Rekla bih da nismo očekivale ovoliku podršku. Građana očekivale podršku, jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana i da bude realizovana. Sugrađani ovdje iznosili sjajne ideje vezano za Korzo konjičkih žena, kako bi se taj dio grada mogao još unaprijediti. Tako da smo vidjeli zapravo da ta ulica ima svoju perspektivu i da je jedan važan potencijal ovog grada.
2: Veliki broj građana izrazio je podršku prijedlogu, ističući da žene svojim radom i doprinosom zaslužuju vidljivije mjesto u javnom prostoru. Mnogi su naglasili da bi ovakav naziv bio simbolično priznanje svim konjičankama koje su ostavile trag u društvenom, kulturnom i humanitarnom životu grada.
4: Krasno, baš je lijepo, sviđa mi se to i želim im uspjeh, zaista. Želim da i vijećnici to shvate na takav način da je to, mislim, potrebno je. Sve što je lijepo, inovativno, sve je potrebno. I ovom gradu i državi malo svježine, a žene, naravno, žene zaslužuju. Koliko god muški pomognu, ja kažem, malo je. Žene su broj jedan.
5: Fantastična inicijativa da kardiovaskularna bude ulica za Korzo konjičkih žena. Ja ne znam odakle je potekla, čini mi se od Ine, naše Aličke. Nadam se da će i ovo biti od uspjeha. Da će još mnogo što u buduće doći do izražaja. Žene zaslužuju u svakom slučaju. Mi imamo jednu ženu koja je preko 100 puta darivala krv. Ja bih isto rado bolničku ulicu nazvala po njoj.
6: Pa ne znam šta bi vam rekao, šta mislim. Ovo je fino, mene se sviđa ovo. Žene su zaslužile sigurno, ja bih podržao tu stvar, ali jedan čovjek ne može ništa riješiti.
7: Možda je najbolje tako ulica svih žena konjica. Žene su vrijedne u svakom pogledu, s tim segmentima društva tako. One zaslužuju baš pažnju veliku.
2: Iz udruženja žena Nera poručuju da inicijativa nije samo prijedlog za novo ime ulice, već i prilika da se oda priznanje generacijama žena čiji je doprinos često ostajao nedovoljno vidljiv. Vjeruju da je podrška građana pokazala kako ova ideja ima svoje mjesto u lokalnoj zajednici.
3: Čini mi se da važnost žena često zanemarujemo, a upravo smo se prisjetili koliko je ona značajna i velika. i koliko žene žive zapravo nenametljivo, kao podrazumijevajuće živote, a koliko bi ova planeta bila siromašna bez žena.
2: Nakon javne podrške

0: građana. Inicijativa za naziv ulice Korzo Konjičkih žena očekuje nastavak procedure pred nadležnim gradskim organima. Iz udruženja Žena Nera poručuju da će nastaviti zagovarati ovu ideju, a s ciljem da doprinos Konjičanki dobije trajno obilježje u javnom prostoru grada.
1: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se dana 22. jula u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine na njihov zahtjev kako bi razgovarali o aktuelnim pitanjima od značaja za penzionere s posebnim fokusom na drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini. Detalje slušamo u nastavku.
2: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine predvođenim predsjednikom upravnog odbora Izetom Rizvom. Sastanak je održan na zahtjev Saveza kako bi se razjasnile nedoumice u vezi sa drugim redovnim usklađivanjem penzija u ovoj godini. Ministar Delić je naglasio da je razgovor bio neophodan kako bi se javnosti i penzionerima tačno objasnio mehanizam i dinamika isplate uvećanih penzija.
3: Objasnili smo da je ovo drugo redovno godišnje usklađivanje penzija, da je ovo onaj minimum akontativni koji smo uradili da penzioneri ne bi čekali septembar mjesec i septembarsku isplatu kada će biti isplaćen konačni iznos uvećane penzije drugog redovnog usklađivanja. Plastičnije rečeno, penzije će rasti i u mjesecu augustu, rašće i u septembru, ali za septembarski rast još uvijek nemamo zvančne konačne podatke. Kada ih budemo imali, onda ćemo ih zvančno i objaviti, a poslije toga će penzioneri, znači pored ovih 3,5% primiti i dodatni iznos redovnog usklađivanja, i ta razlika koja nastane u ova dva mjeseca će biti isplaćena i za prethodni mjesec. Ono što je važno da naglasimo jeste da ovi procenti usklađivanja se obračunavaju na već povećane iznose januarskog usklađivanja koji je bio 11,26%, i evo bitno je da naglasimo da se znači ovaj procenat od 3,5% odnosi na akontativno usklađivanje, da ono nije konačno, da će konačni iznos biti isplaćen u septembarskoj penziji. Kada pričamo o ovim procentima, bitno je da naglasimo da se radi o procjenama, nikada o konačnim procentima, dok oni konačno ne budu utvrđeni. Zvanične, znači procjene koje je uradio Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja, one ne zavise više ni od jednog ministra, ne zavise ni od jedne vlade, ni od jedne institucije, one isključivo zavise od zakona koji je definisao da se formula vrši na način da se uzima u obzir rast prosječne plate i indeks rasta potrošačkih cijena.
2: Pored tema usklađivanja penzija, na sastanku je razgovarano i o podršci radu Saveza te o sredstvima za banjsko liječenje penzionera.
3: Pričali smo o banjskom liječenju. Moram da naglasim, evo, da je zatečena cifra za banjsko liječenje bila 900.000, ona je trenutno 2 milijuna konvertibilnih maraka, i uradit ćemo sve da proširimo obuhvat penzionera koji koriste banjsko liječenje. Imamo dobru komunikaciju i koordinaciju i sa evo novim rukovodstvom Federalnog saveza penzionera. Bićemo im uvijek na usluzi.
2: Predsjednik upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Izet Rizvo poručio je da je sastanak bio od izuzetne važnosti kako bi rukovodstvo dobilo izvorne i tačne informacije koje će prenijeti članstvu.
4: Ako me pitate da li smo zadovoljni, nikad ne možemo biti zadovoljni, jer je još uvijek male su penzije, a posebno je najniže. Znači, ne može se biti zadovoljno, ali se mora cijeniti napor i vlade i ministra da se mogu penzije usklađivati što više u jednoj godini. E sad, mi smo sad ovdje dogovorili sastanak sa ministrom da izvorno prenesemo svom članstvu šta je u stvari ovo sad, što je uvijek se govorilo 5, 8, 5, 6 na ono 11,2, pa da moglo biti oko 17,2% ukupno. E sad smo razjasnili zašto je sad 3,5%. Zato što je proračun, odnosno statistika do kraja mjeseca maja, da može 3,5%. Sad može se desiti da bude i preko 5% u ukupnom zbiru ili manje, koliko bude statistika pokazala do kraja juna.
2: Rizvo je također dodao i da je od resornog ministra zatraženo da se iznađe način za dodjelu jednokratne novčane pomoći za najugroženije penzionere sa najnižim primanjima, o čemu će se razgovori nastaviti u narednom periodu.
1: Danas je svečano otvorena rekonstruisana džamija u Repovcima, čiji je vakif Samir Vilić sa svojom porodicom. Svečanosti je prisustvovao veliki

0: veliki broj zvanica i gostiju, a džamiju su zajednički otvorile Reisul Ulema, muftija Zenički Mevludin Efendija Dizdarević, muftija Mostarski Salem Efendija Dedović i Vakif Samir Vilić. Izjavu Vakifa Samira Vilića poslušajmo u nastavku.
1: Stanje stare džamije bilo je toliko loše da se nije mogla kvalitetno obnoviti. Morala je biti uklonjena kako bi se na njenim temeljima podigla nova. Ali od prvog dana imali smo samo jednu želju, da njena duša ostane ista. Da svako koji godinama dolazi ovdje može pogledati ovu džamiju i reći, ovo je naša džamija. Moj prijatelj, arhitekta Hadžeju i ja uložili smo mnogo truda da sačuvamo što više detalja stare džamije, njen izgled i njenu ljepotu kako bi buduće generacije osjećali istu bliskost koju su osjećali njihovi očevi, djedovi i pradjedovi. Danas, kad pogledam ovu džamiju, srce mi je ispunjeno mirom. Ovdje ponovo stoji kao da nikada nije bila ni uklonjena. Duboko vjerujem da se danas, nakon više od 1,5 stoljeća, na poseban način nastavlja ono što je počeo naš predak ili dedo moje nane Musebe Galibegović. Ono što je započeo svojim iskrenim nijetom, Allah je odredio da danas nastavi kroz zasijet moje rahmetli majke Hadže dvije. Allah je dao da ovo hajeli djelo iznesemo svojim mogućnostima, vlastiti. Ova Allahova kuća izrađeno isključivo sredstva moje porodice, mojim sredstvima, sredstva mojih sinova, moje supruge, mojih sestara, njihovog muževa i djece, te uže rodbine. Uz pomoć mojih nekoliko iskrenih prijatelja koji su radili na ovom objektu i koji su se dio svoga rada uvakufili ili celokupno u ime uzvišenog Allaha, želeći da oni budu dio ovog trajnog dobra.
0: A sinoć je u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba i naš Resule Međlis Islamske zajednice Konjic poslije akşam namaza u džamiji u Repovcima održao i mevludski program povodom svečanog otvaranja džamije. Sutra će u Bjelimićima biti obilježeni dani odbrane Bjelimića manifestacijom stazom branilaca Bjelimića. Program uključuje pohod najznačajnijim dijelom ratne linije odbrane, odavanje počasti poginulim borcima te centralni program u Odžacima. O programu i značaju ove manifestacije slušamo u nastavku. Manifestaciju stazom branilaca Bjelimića organizuju Jedinstvena organizacija boraca Konjic, Udruženje Bjelimićani i Mjesna zajednica Bjelimići. Ovom manifestacijom obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Cilj pohoda je obilazak najtežeg dijela nekadašnje linije odbrane prema Kalinoviku, gdje su tokom rata vođene neke od najtežih borbi. U ime organizatora govori Ismet Pozder.
2: Dakle, u nedjelju 26.7. obilježava se Dan odbrane Bjelimića. Manifestacija zove se stazom branilaca Bjelimića. U stvari imamo za cilj da pređemo najteži dio staze, to jest najteži dio linije odbrane koja je bila okrenuta prema Kalinoviku i koja je pretrpjela više napada na Bjelimića. Znači, okupljamo se negdje gore na Visočici i tu ćemo imati kratki čas historije. Odatle se ide tim visovima tamo preko Koma, Komića, Požiljka, u selo Svijenču koju je bila zapaljena u toku rata, ide se preko Arguda i ponovo se vraća u Odžake na centralno spomen obilježje.
0: Na svim mjestima stradanja boraca bit će položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast svim borcima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine.
2: Na svim tim lokalitetima gdje su naši borci poginuli, danas postoje spomenici, na svim će biti položeno cvijeće, proučena fatiha i odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Na kraju dana će se pred školom u Odžacima, dakle, održati završna riječ. Tu će se pomenuti sve one bitke koje su se vodile za odbranu tog područja i to područje je ostalo u ratu, dakle, nije nikada palo, mada je bilo više napada, više pokušaja. Jedan od najtežih pokušaja bio je upravo ono gdje ćemo biti na koti Komić i Požiljak, gdje je agresor, gdje je Gatačka brigada zauzela bila te visove, a došla odomak naših sela. Vodile se grčevite borbe, na kraju uspjeli smo spasiti taj plato.
0: Okupljanje učesnika planirano je u 8 sati na lokalitetu Oštrabara na Visočici, navodi Pozder, a za učesnike iz Konjica bit će organizovan prijevoz do Odžaka s polaskom u 6 sati ispred šehidske spomen sobe. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Odžacima održat će se u 14 sati.
2: Da, u 8 sati je okupljanje na Oštroj bari, to se zove, Oštrabara se zove negdje na Visočici, dakle najbolje bi bilo doći u Odžake. A mislim da ima predviđeni autobus iz Konjica, dakle, bit će prijevoz do Odžaka, u Odžacima je okupljanje svih onih koji će ići iz tog pravca. Međutim, postoje i oni koji će ići sa suprotnog pravca iz pravca Sarajeva, doći će na taj dio Visočice, odatle će se uputiti prema Crvenom kuku, to najznačajnijoj koti obrane Bjelimića, i oni koji će ići dalje produžit će taj pohod, oni koji

0: neće, vratit će se i čekati na centralno spomen obilježje gdje će biti i ručak za sve učesnike u pohodu.
1: Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da svojim prisustvom odaju počast borcima Bjelimića i učestvuju u obilježavanju Dana odbrane ovog kraja. Manifestacija stazom branilaca Bjelimića održava se u nedjelju 26. jula s početkom u 8 sati. Slijede sportske informacije. Dvije mlade košarkašice iz Konjica dobile su poziv za pripreme u 16. reprezentacije Bosne i Hercegovine, što predstavlja veliki uspjeh za njihov klub i potvrdu kvalitetnog rada s mladim sportistkinjama. Dobre vijesti tu ne završavaju, jer će uskoro reprezentativni dres obući još dvije talentovane članice mlađih selekcija. Ko su djevojke koje će predstavljati Konjici i kako u klubu gledaju na ovaj uspjeh, saznajte u nastavku. Među 14 košarkašica koje su pozvane na pripreme u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine nalaze se i dvije košarkašice iz Konjica. To su Ejla Ravnjak i Ajša Halilović. Ženski košarkaški klub Konjic tako je dobio dvije predstavnice u državnom programu za ovaj uzrast, govori trener kluba Edin Ravnjak.
2: Naše dvije košarkašice su se odjuče na priprema sa u 16 reprezentacijom Bosne i Hercegovine. Znači, moramo reći, poče to mi je cura, ali jedina smo ekipa koja je dala dvije predstavnice u 16 reprezentaciju.
1: Ajša Halilović i Ejla Ravnjak na pripreme su pozvane u oči nastupa u 16 reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu, navodi Ravnjak.
2: I još jedna stvar što je tu dobro, evropsko prvenstvo, te cure će biti, igra se u Grčkoj, igra se u Slovačkoj, tako da je jedna fina priča, jedna lijepa priča, promocija, evo i to je sama promocija našeg kluba, našeg grada, da jedna tako mala sredina danje dvije reprezentacije.
1: Pripreme reprezentacije započele su 20. jula, a Ajša i Ejla zajedno s ostalim reprezentativkama uključene su u trenažni proces, gdje rade po planu stručnog štaba i pripremaju se za izazove koji ih očekuju na evropskoj smotri.
2: Trening dva puta na dan, oni su već u tom treningu, tako da i ne pada to baš toliko teško. Drže ritam i čekaju taj dan kad će putovati na evropsko prvenstvo.
1: Evropsko prvenstvo biće održano od 6. do 22. augusta 2026. godine. Prvi dio takmičenja igraće se u Slovačkoj, dok će drugi dio biti odigran u Grčkoj, pojašnjava Ravnjak.
2: Evropsko prvenstvo sata 6. augusta i kraje 22. augusta. Rekstvo se igra u Grčkoj i u Slovačkoj. Naše cure će nastupati u prvom dijelu u Slovačkoj protiv ekipe Švicarske, Belgije, ja mislim Crne Gore, ne znam tačno, i onda kao prvi drugoplasirani idu dalje i taj drugi turnir se igra u Grčkoj.
1: Osim u 16 selekcije, još dvije košarkašice iz Konjica, Lemana Šarić i Ajna Mehić, dobile su poziv na okupljanje u 14 reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje je planirano za 30. juli.
2: Znači, naše još dvije košarkašice također uče 14. reprezentacije BiH, koja starta sa pripremama 30. jula i njihovo evropsko prvenstvo se igra u Sloveniji, tako da će naša Lemana Šarić i Ajna Mirić također biti dio reprezentativnog okupljanja i evropskog prvenstva.
1: Četiri mlade košarkašice iz Konjica u narednom periodu bit će dio reprezentativnih aktivnosti Bosne i Hercegovine u različitim uzrasnim kategorijama. Za ženski košarkaški klub Konjic ovo je potvrda kvalitetnog rada s mlađim selekcijama, ali i prilika za ove košarkašice da kroz reprezentativne nastupe steknu nova iskustva i dodatno napreduju. A uspjesi ženskog košarkaškog kluba Konjic tu ne prestaju. Košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjic i ove godine predstavljaće grad i Bosnu i Hercegovinu u regionalnoj VABA ligi. Klub će nastupiti s dvije selekcije u 15 i u 17, a mlade igračice očekuje više od 20 utakmica protiv renomiranih ekipa iz regije i Europe. O značaju ovog takmičenja za ženski košarkaški klub Konjic razgovarali smo s trenerom kluba Edinom Ravnjakom, a detalje slušamo u nastavku. Ženski košarkaški klub Konjic već nekoliko godina uspješno učestvuje u međunarodnim takmičenjima, a ove sezone nastupit će s dvije omladinske selekcije u okviru VABA regionalne lige. Mlade košarkašice odmjerit će snage s ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Budućnosti, Celja, kao i klubovima iz Italije, Mađarske, Bugarske, govori trener kluba Edin Ravnjak.
2: Ženski košarkaški klub Konjic već više od 5 godina nastupa u regionalnom takmičenju, gdje svake godine dobivamo poziv da se takmičimo među najelitnijim ženskim košarkaškim klubovima na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno Balkana. Ove godine igramo sa dvije naše selekcije u 17 i u 15, gdje će naše košarkašice odigrati preko 20 kvalitetnih utakmica sa ekipama poput Partizana, Crvene zvijezde, Celja, Budućnosti, čak ekipama iz Sofije, Italije, Mađarske, tako da je to jedno veliko iskustvo što tiče i cura i same naše organizacije takvih utakmica.
1: Takmičenje će se igrati u više država, a počinje u oktobru.

0: tekuće godine, navodi Ravnjak.
1: Pa Vala Liga baca već prvog vikenda u mjesecu oktobru i traje sve do marca mjeseca. Znači svako 15 dana se igra jedno kolo, 30 kola igraju turnijskog tipa, znači po 3-4 ekipa se sastavlja u jednom gradu. Naše cure prvo i turnir gostuju u Bugarskoj, drugo kolo igramo u Beogradu, protiv Partizana i velikog Partizana. Jel? I onda dolaze nam ovdje ekipe iz Sofije, također iz Bugarske, da idemo u Podgoricu.
0: Ravnjak je istaknuo da kontinuitet nastupa u Vaba Ligi već daje rezultate. Nekoliko košarkašica kluba već je bilo dio reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine, a očekuje se da će i nove generacije dobiti priliku da nose državni dres.
1: Ovo je već peta, šesta godina gdje svake godine učestvimo onako u velikom takmičenju. Znači, te cure su već na nekom vjeli i viđene na nekim dobrim mjestima. U prvi među danas imamo neke te naše košarkašice koje su jel, trenutno po reprezentacijama i očekuje se da i u narednom periodu još neke djevojčice naše idu sa na reprezentativnom nivou, da te reprezentacije koje se okupljaju, da mi dajemo najviše jel, djece u takve. Znači, sami taj tog takmičenja kvalitetnih utakmica, znači je sam proizvod svega toga.
0: Učešće u regionalnoj ligi nije značajno samo zbog sportskih rezultata. Svaki nastup doprinosi promociji Konjica i bosansko-hercegovačke ženske košarke, dok gostovanja stranih ekipa u ovom gradu predstavljaju priliku za promociju njegovih turističkih i kulturnih vrijednosti, između ostalog je naveo Ravnjak.
1: Pa ja mislim da to ima veliko kucaja i same promocije naše grada, jer da se jedno ime Konjic spominje i u Beogradu, i u Sofiji, i u Italiji, i u Valenciji, i čak i u Podgorici, da su poznati tu tom krugu, znači mislim da je to jedna fina promocija naše grada i naše kluba, jel naravno. Ipak i dolaze ta ekipa tako, dolaze u naš grad, da obiđu naš grad, da vide naše zanimljivosti ovdje u gradu. Znači jedna fina sportska priča, ujedno i kvalitet utakmica, tako milo je veliki odnos na domaće prvenstvo.
0: Do početka takmičenja ekipa nastavlja s intenzivnim treninzima, kazao je Ravnjak. Nakon ljetne pauze sve igračice postepeno se vraćaju u trenažni proces, a stručni štab očekuje da će spremno dočekati prve utakmice nove sezone regionalne Vaba lige. Za kraj informacija o vremenu, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne i tokom noći kiša ili pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, bila je to Konjička hronika, izdanje za 25. juli 2026. godine. Lijep pozdrav!
2: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.com.

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih.

0: Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talacima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Aida Šabanović. U današnjoj emisiji govorimo o inicijativi koja je proteklih dana bila u fokusu interesovanja. Naime, Udruženje žena Nera u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa pokrenulo je inicijativu da šetalište od Luke do stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena. Cilj ove inicijative je odati priznanje ženama koje su svojim radom, zalaganjem i doprinosom obilježile razvoj Konjica, ali čija imena, kako ističu iz udruženja, još uvijek nisu zastupljena u nazivima gradskih ulica. Povodom toga, jučer je na Trgu državnosti Alija Izetbegović održana ulična akcija, tokom koje su građani imali priliku upoznati se s inicijativom i dati svoju podršku. O tome zašto je pokrenuta ova inicijativa govori predsjednica udruženja žena Nera Dinalić, a sa Dinom je razgovarala Amra Mušinović-Husić.
2: Hvala Radio Konjicu što prati ovu inicijativu i što nas podržava. Zaista danas izvan naših očekivanja je posjeta našem štandu ovdje na Trgu državnosti. Rekla bih da nismo očekivali ovoliku podršku građana, očekivali podršku jesmo, ali baš ovoliku stvarno nismo. Iznenađene smo, počašćene, znači da ova inicijativa ima svrhu, važnost i da ona ima sve razloge da bude i usvojena i izglasana i da bude realizovana. Danas su sugrađani ovdje iznosili sjajne ideje vezano za korzo konjičkih žena, kako bi se taj dio grada mogao još unaprijediti. Građanke su iznijele inicijativu da se i podigne jedna javna česma u tom dijelu, jer ljudi tu šetaju. To mi je divna ideja iz ekoloških razloga, kad sam vidjela da ljudi zapravo nose flašice sa vodom, a ne kupuju ovu flaširanu vodu. Tako da, da smo vidjeli zapravo da ta ulica ima svoju perspektivu i da je jedan važan potencijal ovog grada. A priča s građanima o ženama, o sjećanju na neke žene, zaista preemotivno, puno pozitivne energije, puno sjajnih priča, divnih prisjećanja, ima i suza naravno, ali evo sjetili smo se nekih učiteljica, doktorica, babica, novinarki iz bliske istorije i sadašnjosti, a boga mi i iz daleke istorije za žene za koje nismo znali, evo neke podatke čak iz Drugog svjetskog rata, žene koje su dale ogroman doprinos u bitci na Neretvi, čija imena mi do sad nismo nikad znali. Ovo je meni predivan dan kao aktivistici, toliko ženske energije, toliko pozitivne priče o ženama. Hvala svima koji su nam ovaj dan učinili ovako lijepim, a posebno hvala muškarcima koji su prije

prilazili, podržavaju inicijativu i koji se s ljubavlju sjećaju neki žena u Konjicu i žele im odati priznanje. Imali smo ovdje nekoliko gospodina starije životne dobi koji su sa sjetom pričali o svojim rahmetli suprugama, njihovoj važnosti u životu i kakav život izgleda kad se taj dio u tom dijelu nastane praznina, u tom porodičnom dijelu nastane praznina. Čini mi se da važnost žena često zanemarujemo, a upravo danas smo se prisjetili koliko je ona značajna i velika i koliko žene žive zapravo nenametljivo kao podrazumijevajuće živote, a koliko bi ova planeta bila siromašna bez žena.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Udruženje žena Nera u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa pokrenulo je inicijativu da šetalište od luke do stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena.

0: Cilj ove inicijative je odati priznanje ženama koje su svojim radom, zalaganjem i doprinosom obilježile razvoj konjica, ali čija imena, kako ističu iz udruženja, još uvijek nisu zastupljena u nazivima gradskih ulica. Povodom toga jučer je na Trgu državnosti Alija Izetbegović održana ulična akcija, tokom koje su građani imali priliku upoznati se s inicijativom i dati svoju podršku. Tokom ulične akcije Amramušinović Husić razgovarala je i sa građanima Konjica. Poslušajmo šta je zabilježila.
1: Krasno, baš je lijepo, sviđa mi se to i želim im uspjeh, zaista. Želim da i vijećnici to shvate na takav način, da je to, mislim, potrebno je. Sve što je lijepo, inovativno, sve je potrebno. I ovom gradu, i državi, malo svježine, a žene, naravno, žene zaslužuju. Koliko god muški pomognu, ja kažem, malo je. Žene su broj jedan.
2: Fantastična inicijativa da kardiovaskularna bude ulica za korzo, konjičkih žena. Ja ne znam odakle je potekla, čini mi se od Dine, naše Aličke. Nadam se da će i ovo biti od uspjeha. Da će još mnogo što u buduće doći do izražaja. Žene zaslužuju u svakom slučaju. Mi imamo jednu ženu koja je preko 100 puta darivala krv. Ja bih isto rado bolničku ulicu nazvala po njoj.
3: Pa ne znam šta bi vam rekao, šta mislim. Ovo je fino, mene se sviđa ovo. Žene su zaslužile sigurno, ja bih podržao tu stvar, ali jedan čovjek ne može ništa riješiti.
4: Možda je najbolje tako ulica svih žena Konjica. Žene su vrijedne u svakom pogledu, u svim segmentima društva, tako. One zaslužuju baš pažnju veliku.
0: Bila je to priča o inicijativi udruženja žena Nerada, šetalište od Luke do stadiona ponese naziv Korzo konjičkih žena. O prijedlogu će konačnu odluku donijeti Gradsko vijeće Konjica. Vi ste slušali program Ljeto na talasima Radio Konjica, koji su realizovali Medin Jusufović, Amramušinović Husić i Aida Šabanović. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Konjica.

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije?

Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.